0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
4: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
5: Да, правилно чу. 40 евро.
4: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
5: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък. Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
11: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
12: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
16: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
19: Припяваш на испански?
20: Обичаш испански сериали?
19: А кога ще започнеш и да говориш езика?
20: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
19: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
20: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leniqa.com или 048-46-003.

0: Тебе!
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.

0: Дарик новини. Продължава разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдивската университетска болница Свети Георги. По информация на Нова, сред задържаните 10 души е и началника на клиниката по ревматология. Иззети са множество документи, действията на разследващите са обхванали и клиниката по нефрология. Според източници на телевизията, предполагаемата схема е действала около 4 години, а щетите за Националната здравноосигурителна каса са близо 4 милиона евро. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера от окръжната прокуратура в Пловдив съобщиха, че разследват организирана престъпна група и че при акцията са претърсени две клиники и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Днес ще бъдат избрани на случаен принцип машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Теглянето ще бъде публично в присъствието на представители на ЦИК, институциите по стандартизация и метрология, партии и инициативни комитети. София днес се открива Интердрон Експо 2026, организирано от Асоциацията на българската авиационна индустрия. Изложението събира производители, технологични компании, държавни институции и изследователски организации от България и чужбина. Паралелно днес и утре ще се проведе и експертен форум за дронове, отбрана и бъдещето на въздушната мобилност. Около 650 дрона са се насочили към московския регион между 20 часа и 30 минути с нощи и 5 часа тази сутрин. Това съобщи кмета на Москва Сергей Собянин. По думите му, голяма част са били свалени или заглушени от руската противовъздушна отбрана на по-голямо разстояние от столицата, а 105 дрона са унищожени непосредствено преди Москва. Руската агенция ТАСС определя атаката като една от най-мащабните срещу руската столица през последните две години. Междувременно броя на жертвите при руските удари срещу Харков нарасна до 5 души и ранените са 30. Местните власти съобщиха, че при атаката миналата нощ са нанесени щети на жилищни сгради и складове в Харков, който е втория по големина украински град. Към 6 часа тази сутрин интензивен е трафика на гранично-контролно-пропусквателния пункт Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия движението е нормално. На границите с Румъния и Гърция се преминава нормално през всички гранични преходи.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в Източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казва, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14 тени клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg.
11: Practis.bg.
10: Practis. Направи си с нас.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Купете Теси във Вимакс сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Мазо Клуб и ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
12: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
11: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
13: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Дирекция новини. Днес се очаква да бъдат обявени подробности за разследването за предполагаемото източване на средства от здравната каса в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Задържани са 10 души, сред които по информация на медиите е и началника на клиниката по ревматология. Вчера от прокуратурата съобщиха, че разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Извършени са 40 обиска и претърсвания, включително и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, а също и на адрес в Кричим. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали и на кого ще бъдат повдигнати обвинения. Второ денонощие продължава борбата с пожара в Ивайловградско, който се прехвърли на територията на Гърция. Към момента няма опасност за населените места, а частичното бедствено положение остава в сила. На българска територия са засегнати над 3000 декара, а източния фронт остава активен. На място работят пожарникари, горски служители, доброволци и техника. Заради труднодостъпния терен в гасенето се включиха и хеликоптери. На гръцка територия в гасенето участват над 200 пожарникари и 17 летателни средства. Масови протести и блокади се очакват днес във Франция, след като ученически организации призоваха за нови демонстрации в цялата страна срещу недостига на учители, препълнените класове, лошото състояние на училищата и претоварената учебна програма. Към протестите се очаква също така да се присъединят учители, студенти и синдикати. Напрежението продължава повече от седмица. От 28 септември са извършени над 6000 ареста, а стотици полицаи и жандармеристи са ранени. Образувани са и 10 разследвания срещу действията на полицията по време на ученическите протести във Франция. Лондон предупреди, че може да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланник е обявил, че за всеки британски представител, принуден да напусне страната, ще бъде изгонен по един израелски дипломат. Израел планира да затвори консулството в четвъртък в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг. Сепаратистка партия печели изборите във френскоязичната канадска провинция Квебек. Според предварителните резултати при преброени над 50% от бюлетините, формацията, която подкрепя независимостта на Квебек, получава около 29% от гласовете. Лидерът ѝ се очаква да бъде новия премиер на Квебек, но все още не е ясно дали ще има мнозинство в местния парламент. Връщането на власт на партията, която не е управлявала провинция Квебек от 2014 насам, представлява сериозно предизвикателство за канадския премиер Марк Карни, в момент в който не се очертава изход от търговския конфликт с Вашингтон. Той е изправен и пред други сепаратистски настроения в богатата на петрол провинция Алберта, отбелязва агенция Франс Прес.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в Източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884

0: еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
0: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 08.

0: фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Вероника. Новини. След рязкото поскъпване през последните седмици, цените на горивата у нас постепенно тръгват надолу. Дизелът се продава средно за около 1 евро и 83 евроцента, а бензинът за около 1 евро и 61 евроцента. Основната причина за успокояването на цените е нормализирането на доставките през Ормузкия проток, където вече преминават близо 80% от обичайните товари. Това заяви пред Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и производителите на горива. Очакванията са през следващата седмица цените по-скоро да се задържат около сегашните нива. Пропан-бутанът обаче може леко да поскъпне през зимата заради по-високите производствени разходи. Няма сериозна активност по купуване на гласове преди президентските избори на 25 октомври. Към момента подготовката протича спокойно. Това съобщават от МВР. До 5 октомври са постъпили 4 сигнала за нарушение на изборното законодателство, два от които за купуване на гласове. При 3 от проверките не са установени данни за престъпление. Проверени са и 419 обекта, свързани с изборите. Днес ще бъдат избрани на случаен принцип машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Теглянето ще бъде публично в присъствието на представители на ЦИК, институциите по стандартизация и метрология, партии и инициативни комитети. София днес се открива Интердрон Експо 2026, организирано от Асоциацията на българската авиационна индустрия. Изложението събира производители, технологични компании, държавни институции и изследователски организации от България и чужбина. Паралелно днес и утре ще се проведе и експертен форум за дронове, отбрана и бъдещето на въздушната мобилност. Масови протести и блокади се очакват днес във Франция, след като ученически организации призоваха за нови демонстрации в цялата страна срещу недостига на учители, препълнените класове, лошото състояние на училищата и претоварената учебна програма. Към протестите се очаква също така да се присъединят учители, студенти и синдикати. Напрежението продължава повече от седмица. От 28 септември са извършени над 6000 ареста, а стотици полицаи и жандармеристи са ранени. Образувани са и 10 разследвания срещу действията на полицията по време на ученическите протести във Франция. Лондон предупреди, че може да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланник е обявил, че за всеки британски представител, принуден да напусне страната, ще бъде изгонен по един израелски дипломат. Израел планира да затвори консулството в четвъртък в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в Източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ми чуваш случайно, но ми избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Есента влиза в кадър.
13: Или на бързи обороти.
12: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
13: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
12: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
13: Сезонът се сменя.
12: Стилът също.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
17: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
18: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
19: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
20: При хрема какво да взема?
21: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
20: Къде да ги намеря?
21: В аптеките, на много достъпна цена.
22: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца на

0: luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
4: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
3: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
4: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
3: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.

0: Ceva e Veronica. Veronica. Новини. Два търговски кораба са атакувани с дронове в българската икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин източно от българското крайбрежие. Единия кораб е потънал след тежки повреди, като няма официална информация за съдбата на екипажа. На борда на другия кораб е избухнал пожар. Евакуирани са 18 души, сред тях има ранени. Премиера Румен Радев свиква спешна среща с представители на институциите и службите за сигурност. Произхода на дроновете се изяснява. Очаква се министър-председателя да направи изявление за медиите в началото на срещата в 11 часа и 15 минути. Междувременно Руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ силите му са атакували цели в украински пристанища на Черно море, съобщава БТА. Москва твърди, че е поразен товарен кораб в пристанище Черноморск, както и склад за ракети, артилерийски оръжия и пристанищна инфраструктура в Измаил. Москва твърди още, че са били атакувани и центрове за данни в няколко големи украински града. Към момента няма независимо потвърждение на тези твърдения. Около 650 дрона са се насочили към московския регион между 20 часа и 30 минути с нощи и 5 часа тази сутрин. Това съобщи кмета на Москва Сергей Собянин. По думите му, голяма част са били свалени или заглушени от руската противовъздушна отбрана на по-голямо разстояние от столицата, а 105 дрона са унищожени непосредствено преди Москва. Руската агенция ТАСС определя атаката като една от най-мащабните срещу руската столица през последните две години. След рязкото поскъпване през последните седмици, цените на горивата у нас постепенно тръгват надолу. Дизелът се продава средно за около 1 евро и 83 евроцента, а бензинът за около 1 евро и 61 евроцента. Основната причина за успокояването на цените е нормализирането на доставките през Ормузкия проток, където вече преминават близо 80% от обичайните товари. Това заяви пред Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и производителите на горива. Очакванията са през следващата седмица цените по-скоро да се задържат около сегашните нива. Пропан-бутанът обаче може леко да поскъпне през зимата заради по-високите производствени разходи. Няма сериозна активност по купуване на гласове преди президентските избори на 25 октомври. Към момента подготовката протича спокойно. Това съобщават от МВР. До 5 октомври са постъпили 4 сигнала за нарушение на изборното законодателство, два от които за купуване на гласове. При 3 от проверките не са установени данни за престъпление. Проверени са и 419 обекта, свързани с изборите. Днес ще бъдат избрани на случаен принцип машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Теглянето ще бъде публично в присъствието на представители на ЦИК, институциите по стандартизация и метрология, партии и инициативни комитети. Времето. Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краймвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краймвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топило устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Гладен съм, какво ще ям?
8: Ново от Самием. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зелени плик мини филенца Самием.
8: В магазина до вас.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
11: Да, правилно чу. 40 евро.
10: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
11: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
12: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
15: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
16: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
17: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента. Един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
19: При хрема какво да взема?
20: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
21: Припяваш на испански?
22: Обичаш испански сериали?
21: А кога ще започнеш и да говориш езика?
22: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
21: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
22: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на leenika.com или 048-46-003.
23: Вълшебни метли от
0: вълшебните метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
2: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък. Алисия. 10 октомври събота. Камелия. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
23: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт.

0: Нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
3: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
1: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Дарика. Новини. Два търговски кораба са атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната българска икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин източно от българското крайбрежие. Премиера Румен Радев свика среща с представители на институциите и службите за сигурност, като направи изявление преди началото и, в което представи информацията до момента. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал след нанесени тежки поражения. За сега няма официална информация за съдбата на екипажа му, нито какъв е бил товара. България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла. На борда на втория кораб под флага на Палау е избухнал пожар. Всички 18 моряци са спасени, като един е тежко обгорял, а друг е с травма на главата и има по-леко пострадали. Те се транспортират към Варна. Премиера съобщи, че този кораб е превозвал пшеница и се е движил на юг, докато потъналия плавателен съд се е движил на север. Корабите са атакувани в изключителната икономическа зона на България, не в териториалните ни води. Зоната не е българска суверенна територия, но страната ни има определени права и юрисдикция по международното морско право. Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, абсолютно грубо погазване на международното право и на морското дело, каза премиера Румен Радев. Той подчерта, че случващото се затруднява изключително много корабоплаването в Черно море. Междувременно в Народното събрание от Демократична България поискаха извънредно изслушване на ДАНС, военното и външното разузнаване, министъра на отбраната и на премиера заради атаката срещу корабите. От формацията настояват и президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Днес се очаква да бъдат обявени подробности за разследването за предполагаемото източване на средства от здравната каса в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Задържани са 10 души, сред които по информация на медиите е и началника на клиниката по ревматология. Вчера от прокуратурата съобщиха, че разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Извършени са 40 обиска и претърсвания, включително и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, а също и на адрес в Кричим. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали и на кого ще бъдат повдигнати обвинения. Второ денонощие продължава борбата с пожара в Ивайловградско, който се прехвърли на територията на Гърция. Към момента няма опасност за населените места, а частичното бедствено положение остава в сила. На българска територия са засегнати над 3000 декара, а източния фронт остава активен. На място работят пожарникари, горски служители, доброволци и техника. Заради труднодостъпния терен в гасенето се включиха и хеликоптери. На гръцка територия в гасенето участват над 200 пожарникари и 17 летателни средства. Времето. Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: При хрема какво да взема?
16: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
16: В аптеките. На много достъпна цена.
17: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
17: Най-продаваните капки за нос в България.
18: Припяваш на испански?
19: Обичаш испански сериали?
18: А кога ще започнеш и да говориш езика?
19: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
18: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
19: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
20: Банан.
21: Моля?
20: Банан бе. Банан.
21: Откъде на къде?
20: Банан за Бачорски.
21: За кой?
20: За Баничорски.
21: Бингорски.
20: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
21: Що банан?
20: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
22: Пак е мокро, нали?
20: Да.
22: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
22: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
22: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно! Става дори за басейни.
22: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
24: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Царо Свободител 6. Специални моменти за специални хора.
0: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: 366366.
3: Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
26: Домът не е просто място, то е магия.
27: Магия.
26: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
28: Хитовете са тук. Започваме.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: новини. Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на съвещание в Министерски съвет, свикано от премиера Румен Радев по повод атаката срещу два кораба в български води. В операцията ще се включи самолет Су-25, който е подходящ за полет с по-ниска скорост. Това позволява да облети морското пространство и да търси оцелели. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а екипажът му е в неизвестност. Екипажът на другия кораб е евакуиран и спасен от български кораб. Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са транспортирани до Варна. Двама души са ранени, единият е с тежки изгаряния и е настанен в клиника по изгаряния, а другият е с травма на главата. Двата кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона. Непотъналият кораб, поразен от дронове край Варна, е превозвал пшеница за Истанбул и няма данни за сериозно замърсяване в района. Другият кораб, който е плавал под флага на Того, е потънал, като за сега не е известно какъв товар е превозвал. Съдбата на екипажа му остава неизвестна, а издирването на моряците продължава. Продължаваме промяната и Демократична България поискаха президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност заради ударените с дронове два кораба край Варна. От Да България настояха премиера Радев да обясни и какви са пораженията от падналия украински дрон край българо-румънската граница. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президента Йотова ще свика консултативния съвет за национална сигурност. Василев заяви, че България няма адекватна защита на гражданите, въпреки увеличения бюджет за армията. Припомням, премиера Радев вече определи атаката като абсолютно грубо погазване на международното и морско право, тъй като е извършена в българската изключителна икономическа зона. Литовският парламент гласува на първо четене за отпадане на конституционната забрана за ядрени оръжия в страната. Промяната бе подкрепена от 106 от общо 141 депутати, а второто гласуване е насрочено за 12 януари. Президента на страната Гитанас Науседа заяви, че за сега няма планове за разполагане на ядрени оръжия, но промяната ще даде на страната повече възможности при промяна на ситуацията със сигурността. Междувременно Литва предложи сегашното ротационно присъствие на американски военни да стане постоянно, като заяви готовност да поеме разходите за американска база. Времето. Следобед остава слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Духа слаб, североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса. В София и Варна около 23 градуса. Велико Търново, Плевен и Ямбол 24. Благоевград и Пловдив около 25 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Есента влиза в кадър.
14: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
14: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
14: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.
15: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
16: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
15: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
16: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
15: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
17: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
18: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
23: Припяваш на испански?
24: Обичаш испански сериали?
23: А кога ще започнеш и да говориш езика?
24: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
23: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
24: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
25: При хрема какво да взема?
26: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
27: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
4: Тихо, тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
3: Научи повече на ddauto.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: 366366.
28: Септември, септември!
29: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
30: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
31: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дарите. Новини. Премиерът Румен Радев заяви, че са взети всички необходими мерки след атаките срещу два кораба в български води и за сега не вижда необходимост от свикване на консултативния съвет по национална сигурност. По думите му, темата вече се използва за политически цели, а решението за свикване на консултативния съвет е на президента. Радев подчерта, че основната задача в момента е издирването на евентуални оцелели от потъналия кораб. Премиерът определи като тревожно това, че Русия и Украина си разменят удари, които излизат извън границите на териториалните им води. Нови бомбени заплахи бяха получени в няколко града на страната. Само преди ден училища, детски градини и ясли, болници и учреждения из цялата страна бяха евакуирани след сигнали за взривни устройства. Днес в Ловеч е евакуиран окръжния съд след сигнал за взрив, подаден около 11 часа по имейл. Очаква се работата да бъде възстановена след края на проверките. След сигнал по електронната поща на окръжната прокуратура в Стара Загора е затворена и съдебната палата. Всички институции там са преустановили работа, а насрочените за деня дела са отложени. Сигнал за взривно устройство има и в Пловдив. По информация на Нова телевизия, заплахата е в прокуратурата в града. Сигнали има и в София, както и днес сред обектите са детски градини. България се присъедини към още 16 държави в подкрепа на визията от Киото за златен век на науката, приета на Международния форум наука и технологии в обществото в Киото, Япония. Документът поставя три основни акцента – по-добро организиране и финансиране на научните изследвания, използване на изкуствения интелект за ускоряване на научните открития и по-силна подкрепа за младите учени и изследователи в началото на тяхната кариера. България посочва като свои приоритети модернизирането на научната система, развитието на научната инфраструктура и подкрепата за младите изследователи. Днес в Белград започна втората среща на министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Основните теми са енергийната сигурност, новите коридори за доставка на газ и електроенергия и по-добрата свързаност между страните. Акцент е поставен върху диверсификацията на доставките и инфраструктурните проекти, които могат да намалят зависимостта от отделни маршрути и да направят енергийната система на региона по-устойчива. Британският писател и бивш политик лорд Джефри Арчър почина на 86 годишна възраст. Това съобщи BBC. Арчър е продал над 300 милиона книги за 50 годишната си писателска кариера, сред които Каин и Авел и поредицата Хрониките на Клифтън. Издателите му съобщиха, че Арчър е починал внезапно и спокойно в дома си вчера. Той е избран за депутат през 1969 година, а по-късно става член на Камерата на лордовете.
1: Времето.
0: Следобед остава слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Духа слаб, североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса. В София и Варна около 23 градуса. Велико Търново, Плевен и Ямбол 24. Благоевград и Пловдив около 25 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зелени плик мини филенца. Самиен.
8: В магазина до вас.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: ai години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rosa Impex.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък. Алисия. 10 октомври събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
7: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък. Алисия. 10 октомври събота. Камелия. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.

0: вкусен и високопротеинов избор. Диабена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.
14: Вероника.
15: Хитовете са тук.

0: новини. Атаката срещу двата търговски кораба е била извършена с морски и въздушен дрон. Това съобщи премиера Румен Радев. Все още не е установено от коя страна са дроновете. Единият кораб, който е потънал, се е движил на север, но не е известно какъв товар е превозвал. Другият кораб е пътувал на юг и е превозвал пшеница. Радев заяви, че инцидентът е станал на 130 км от българския бряг в изключителната икономическа зона, но не в териториални води. По думите му, това не е основание за задействане на членове 4 и 5 от договора на НАТО. Премиера Радев информира лидерите на страните от Европейския съюз за атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. По време на видеоконференция, посветена на конкурентоспособността и енергийните проблеми на Европа, Радев определи случващото се като изключително обезпокоително. Във Варна бяха докарани и останалите 16 моряци от пострадалия кораб, плаващ под флага на Палау. Сред тях няма тежко пострадали. Те са откарани в гранична полиция, където ще бъдат прегледани от лекарски екип. Корабособственикът е поел ангажимента да ги настани, докато им бъдат издадени документи. Започва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Ще бъдат взети проби край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи има ли замърсяване. Водата ще се изследва за нефтопродукти, метали и други опасни вещества, както и по основни показатели за качеството й. Резултатите от изследванията ще бъдат обявени след приключване на лабораторните анализи. Днес Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на картофите в 5 от големите търговски вериги и складовете им в страната. Акцията ще продължи до 12 октомври. Инспекторите ще проверяват основно произхода и идентичността на партидите, като ще следят дали декларираният произход не се променя по веригата от доставчика до магазина. Ще се проверяват също маркировката, документите и качеството на продукцията. При установени нарушения ще бъдат предприемани административни мерки. Бившият ръководител на германското външно разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава. Това съобщиха от Германската федерална прокуратура. Според информацията, Ханинг е купувал секретна информация от бивш служител на разузнаването и е възнамерявал да я продаде чрез консултантската си дейност. Ханинг е ръководил Федералната разузнавателна служба на Германия от 1998 до 2005 година. Времето. Следобед остава слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Духа слаб, североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса. В София и Варна около 23 градуса. Велико Търново, Плевен и Ямбол 24. Благоевград и Пловдив около 25 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: При храма какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14 ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
9: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
12: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: 366366.
14: Септември! Септември!
15: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
16: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
17: Припяваш на испански?
18: Обичаш испански сериали?
17: А кога ще започнеш и да говориш езика?
18: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
17: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
18: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
19: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
20: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
21: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
22: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете Вижте бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
0: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
1: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
22: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
23: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
13: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
23: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
13: Качество, избор и супер цени само в turbabg.com. turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
24: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
25: Какво изкупуваш, бе, момче?
24: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
26: Банан.
27: Моля?
26: Банан, бе. Банан.
27: Откъде на къде?
26: Банан за Бачорски.
27: За кой?
26: За Баничорски.
27: Бингорски. Бонзай Бачорски?
26: Не, не. Банан.
27: Що банан?
26: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
28: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
29: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
30: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
31: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
32: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Politica. Новини. Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове срещу кораби в български води в Черно море. Заседанието ще се проведе утре от 13 часа. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Припомням, по-рано днес от Продължаваме промяната и Демократична България поискаха президента Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради ударените с дронове два кораба край Варна. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че Йотова ще свика съвета. Пожар между боляровските села Странджа и Видене възникнал в ранния следобед днес. Огънят се е разпространил в труднодостъпна местност. Към момента няма опасност за населените места в района. На място са изпратени екипи на противопожарната служба от Ямбол и Бургас, гранични полицаи и доброволци. В гасенето се очаква да се включи и хеликоптер. На брифинг в Пловдив прокуратурата съобщи нови подробности за разследването на предполагаема схема за фиктивни хоспитализации в многопрофилна болница Свети Георги. По случая вчера бяха задържани 10 души, 6 лекари и 4 медицински сестри. Според прокуратурата за 3 години здравната каса изплатила на клиниката по ревматология около 12 милиона евро, като са отчетени близо 24 000 клинични пътеки при 49 легла. Част от пациентите посочени като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката, а други са били там само за изследвания. Извършени са 40 обиска и претърсвания в Пловдив, Карлово и Кричим. 6 души са привлечени като обвиняеми, а 3 са задържани за до 72 часа. Разследването продължава. Белгийският учен Франсис Хаузен получи Нобеловата награда за физика за решаващия си принос към обсерваторията за неутрино Ice Cube и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизичен произход. Неутриното почти не взаимодействат с материята и преминават пред Земята и човешкото тяло, което ги прави изключително трудни за откриване. Хаузен предлага още през 1988 година да бъдат улавени с помощта на огромния обем лед на Южния полюс. Обсерваторията Ice Cube обхваща около 1 кубичен километър лед и е завършена през 2011 година. С нея учените успяват да открият неутрино, идващи от далечни космически процеси, което открива нов начин за изследване на Вселената. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и няма да защитава титлата си на финалния турнир на АТП в Торино. Италианецът заяви, че по лекарска препоръка ще се подложи на възстановяване заради проблем с дясното коляно. Той вече пропусна турнирите в Пекин и Шанхай, както и откритото първенство на Съединените щати. Италианският тенисист посочи, че решението е взето с мисъл за бъдещето на кариерата му и целта е да бъде напълно възстановен за началото на сезон 2027.
1: Времето.
0: Утре от северо-запад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В Западна България ще бъде почти тихо, а в Източна ще духа слаб югоизточен вятър. Затоплянето ще продължи. Максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. 366366.
14: Септември! Септември!
15: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
16: Пак е мокро, нали?
15: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: Припяваш на испански?
18: Обичаш испански сериали?
17: А кога ще започнеш и да говориш езика?
18: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
17: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
18: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048 46 003.

0: за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
6: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
5: Само сега Рувекс предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
8: Да, правилно чу. 40 евро.
7: Не чакай, запази час на 0884 884 004.
8: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Прихрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
13: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
14: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: informacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.
3: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято 2016.

0: Здравейте! Новини.
1: Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като все по-тревожна и заяви, че атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи. Тя посочи, че това се случва ден след потъването на турски кораб край Румъния и изрази пълна солидарност с страните от източния фланг на Европейския съюз. Унгарският премиер Петър Мадяр заяви пълна подкрепа на страната си за България. Белгийският външен министър Максим Прево определи атаките срещу кораби в българската и румънска икономическа зона като дълбоко обезпокоителни и подчерта, че трябва да бъдат защитени свободата на корабоплаването и глобалната продоволствена сигурност. Шведският премиер Улф Кристершон също заяви пълна солидарност с България и посочи, че е разговарял с премиера Румен Радев за атаката. Моряк от атакувания в Черно море кораб, плаващ под флага на Палау, заяви, че според него плавателният съд е бил поразен от подводна бомба. Турският член на екипажа заяви, че подозира руска атака, тъй като корабът е превозвал украински товар. По официални данни, двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове, чийто произход все още се изяснява. Протестите във Франция ескалират. Равносметката е 215 ранени ученици и близо 900 затворени или частично затворени училища. Днес е най-масовия ден от началото на демонстрациите. 86 000 души протестират днес поред Френското вътрешно министерство. Парижката демонстрация започна към 15 часа българско време, като се очакват още около 20-40 000 протестиращи. Ученици, учители и родители протестира срещу недостига на учители, лошото състояние на училищата и претоварената учебна програма. Над 6100 души са арестувани, повечето от тях непълнолетни. В някои градове, сред които Страсбург, Лион и Рен, отново се стигна до сблъсъци с полицията. Британският писател и бивш политик лорд Джефри Арчър почина на 86 годишна възраст. Това съобщи BBC. Арчър е продал над 300 милиона книги за 50 годишната си писателска кариера, сред които Каин и Авел и поредицата Хрониките на Клифтън. Издателите му съобщиха, че Арчър е починал внезапно и спокойно в дома си вчера. Той е избран за депутат през 1969 година, а по-късно става член на Камарата на лордовете. Стефан Ботев, който продължава да е вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, поиска от съда федерацията да бъде обявена в несъстоятелност. Искът е заради дълг към НАП от близо 96 000 евро, който федерацията няма възможност да погаси. Българската федерация по вдигане на тежести е без държавно финансиране от началото на годината, а избрания през месец декември нов президент Асен Златев все още не може да бъде вписан заради съдебен спор. Евентуална несъстоятелност би оставила българските штанги без държавно финансиране поне за година и би позволила на националните състезатели да преминат в чуждестранни федерации без компенсации.
0: Времето.
1: Утре от северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. Западна България ще бъде почти тихо, а в източна ще духа слаб югоизточен вятър. Затоплянето ще продължи. Максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
7: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
6: Научи повече на ddauto.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
12: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
16: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
15: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
16: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
17: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
18: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на един час път от София. Празнични вечери. Барбекю, пятно открито, спечено прасенце. Атрактивна музикална програма. Детска анимация. Среща с дядо Коледа. Спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък, четвърта нощувка.
19: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна Коледа на 0885 20 52 52.
20: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
0: Есента влиза в кадър.
21: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
21: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
21: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
22: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
23: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
24: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
25: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
26: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
27: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
28: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Новини.
1: Българският външен министър Велислава Петрова заяви, че е в тесен контакт с партньорите на България от Европейския съюз и НАТО заради атаката с дронове срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. България ще работи с партньорите си за оценка на по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море. Петрова определи атаката като абсолютно неприемлива и грубо нарушение на международното право, като заяви, че това е поредна опасна стъпка в ескалацията на войната в Украина. Здравното министерство започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната след разкритията при акцията в многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив. Ще се проверяват качеството и безопасността на медицинската помощ, лекарствата, медицинската документация и разходването на публични средства. Особено внимание ще има към фиктивните хоспитализации и неправомерно отчетените дейности, като за проверките ще бъде потърсено съдействие и от Здравната каса. Министър Катя Ивкова заяви, че целта е да се установят евентуални нарушения и да се гарантира, че пациентите получават качествена помощ, а публичните средства се разходват правилно. Изтеглени бяха номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през проверка за съответствие преди предстоящите избори. Процедурата в Министерството на иновациите бе публична и на нея присъстваха представители на институции, Централната избирателна комисия, медии и кандидати за президент и вицепрезидент. Проверката се извършва от 4 екипа с експерти от 3-те отговорни институции. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българския институт за стандартизация и Българският институт по метрология. Хърватия и Северна Македония временно спряха употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството. В Хърватия тази година са подадени 4 сигнала за предполагаем остеомиелит след вакцинация при само един подобен сигнал за периода 2005-2025 година. И двете страни уточняват, че вакцинациите са спрени като предпазна мярка до приключване на проверките и изясняване на евентуалната връзка между ваксината и нежеланите реакции. В Република Северна Македония е установено, че използваната ваксина е от същия производител, който доставя препарата и в Хърватия. Рекордьор по трофей от големия шлем Новак Джокович спечели 102-та си титла в своята кариера, след като триумфира за 7-ми път на турнира в Пекин. Сърбина победи на финала Алекс Деминор с 7-6-0-1 и отказване на австралиеца заради контузия. Така Новак Джокович се доближи до рекордьорите по титли в историята Джимми Конър с 109 и Роджер Федерер с 103 титли.
0: Времето.
1: Утре от северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В Западна България ще бъде почти тихо, а в Източна ще духа слаб югоизточен вятър. Затоплянето ще продължи. Максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота. Камелия. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
4: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
5: Трошете зелени оплик мини филенца. Самиен.
4: В магазина до вас.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете подав акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
9: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
10: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
9: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
17: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02-931-3030.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
18: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Предстоит ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Почнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени, куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
13: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
12: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
14: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
15: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
14: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
15: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
14: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
16: Припяваш на испански?
17: Обичаш испански сериали?
16: А кога ще започнеш и да говориш езика?
17: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
16: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
17: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на Леника.com или 048-46-003.
18: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
19: При хрема какво да взема?
20: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
20: В аптеките на много достъпна цена.
21: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
21: Най-продаваните капки за нос в България.
22: Ера, ера, ера!
0: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
24: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
25: Да, правилно чу. 40 евро.
24: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
25: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
26: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
27: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
28: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
11: Каква е това ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
13: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Какво ще ядеш ли тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
20: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
19: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
21: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и бояди свои колата с песен.
0: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Припяваш на испански?
22: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
22: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
22: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
23: Домът не е просто място, то е магия.
24: Магия.
23: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
26: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
27: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
28: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
8: По Радио Вероника.
9: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
10: Това е Радио Вероника.
11: Вероника.
12: Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.
14: Вероника.
15: Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук. Голем.